0: Atino ba. Amita chokuru chunyi kiti. Ni lobo wana tiye ni.
1: Chokuru chiri mbuya bunga.
0: Kuli kuli
1: ya bitch.
0: Kupi mama mama. Kupi mama. Ena mina kubi ni pay me to work chunyi chien. Mami yugoba meo kubi kumi. Beda teni. Endo miyuba mengolo kubatira. Betia din mekuni.